نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ کام آئے گی شاہی تیری، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔

یہاں کا ذرہ ذرہ مظہر انوار کعبہ ہے، یہ مالک کا کرم ہے اس پہ جو اس کے حرم آیا، یہ مالک کا کرم ہے اس پہ جو اس کے حرم آیا۔

0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, اللہ.
1: اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. اللہ

کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، وسط دنیا میں ہے کعبہ اے محترم. معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، وسط دنیا میں ہے کعبہ اے محترم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم. اللہ اللہ اللہ اللہ.

کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء, میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم, اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم, ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا, ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا, کھا کے غش گرتے سب زائران حرم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

آئے جب حضوری کا عالم متاع ہو، جب حضوری کا عالم متاع ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے، چپ کے چپ کے

تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، میں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، رنگ لائیں گی کب میری آہے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Rab, karam se apne to dono jahan de. Ya Rab, karam se apne to dono jahan de. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. Ya Rab, karam se apne tu dono jahan de. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya zal jalali wal ikram, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب هذا البيت يا رب هذا البيت يا رب هذا البيت اے میرے مولا اے رب کریم اے رب کریم You chose Makkah al-Mukarrama for the birth of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam. You chose Makkah al-Mukarrama for the establishment of the first house for your worship on earth. Oh my beloved Allah, you chose Makkah al-Mukarrama for the revelation of the first verses of the Holy Quran. My beloved Allah, you made Makkah al-Mukarrama a place of hidayat. You made this house of yours a place of hidayat. Oh my beloved Allah, you have declared in the Quran Sharif, Inna awwala baytin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. My beloved Allah, you have chosen Makkah Mukarrama for so many virtues. We cannot even count and enumerate those virtues. Tonight, my beloved Allah, we sit right in front of your Mubarak house. This part of the night, nothing else has brought us here, my Allah, except that we have great hope, great hope, great hope in your forgiveness, in your mercy, in your kindness. Mere Allah, اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا یا اللہ we make اعتراف of our قصور we acknowledge that indeed we are the most sinful ones on the surface of the earth day and night we have used your ni'mats your bounties for your disobedience but you have brought us here not on the strength of our wealth, our knowledge, our qualifications. Ya Allah, you have brought us here on the strength of nothing else except your fazal, your kindness, your ihsan. Mere Mawla, apne apne fazal se aur ihsan se yahan pahunchaya. Hum mustahiq nahi the. Hum jante hai ki hamari aankhon ne kya dekha hai. Hamare kaanon ne kya suna hai. Hamari is gandi zubaron ne kya bola hai. Ey Allah, hum jante hai hamare haathon ne kya pakda hai. Hamare pair kahan kahan chale hai. We know, my beloved Allah, from the time we became of age up till now, how much of sins we have committed with our eyes and our ears and our tongues, our hands and feet, our heart and mind. But my beloved Allah, you brought us here with your fazal for no other reason except that you want to forgive. You brought us and made us walk on that very piece of ground
where my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam's spark feet walked. Ya Allah, usi zameen ke upar ke jahan par mere paak nabi ke paak qadam pade, jahan anbiya alayhimus salatu wa salam walked, where the sahaba kiram walked. Ya Allah, where the tabi'in, the tabi'in walked, where great great mashayikh and awliya walked, where so many ghaus and qutub and abdals walked. Ya Allah, where millions and billions of angels descended. Ya Allah, aaj usi zameen ke upar aapne hame taufeeq ata farmayi aur mauka diya ke hum bhi usi zameen ke upar apne napaak qadam se chale. Ya Allah, kaha meri qismat tawaf e haram, jis zameen par chale the nabi ke qadam, jisse chipke the kul seene e anbiya, mere seene ko hasil hai wo multazam. My beloved Allah, we are raising our dirty hands in front of you this part of the night. Right in front of us is the complete house of yours. My beloved Allah, Baytullah ke saamne hum haath uthaye hue hai. Midnight we are raising our heads before you, my Allah. For you are listening this part of the night. You listen any part of the day or night. This very moment you are watching us. My beloved Allah, you are aware of the thoughts that are crossing our minds. You are aware, my beloved Allah, of our desires, our wishes. My beloved Allah, you are aware of our aspirations. You are aware of the tamanna that is in our hearts. My beloved Allah, you are well aware of all the sins that we have committed in our lives. You are well aware of our past, our present, and our future. My beloved Allah, you are most merciful, most forgiving, most compassionate, most loving, and most kind. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you, especially at this Mubarak house, my beloved Allah. You brought us here and you gave us the tawfiq to raise our heads. Therefore, we have great hope in forgiveness. Hamare gunahon ko maaf kar de. Ay Rabbi, maaf farma. Ya Rabbi Kareem, maaf farma. You are Kareem, my beloved Allah. Kareem gives to even those who are not deserving. We know we are not deserving, but we are seeking from you. Ey mere Allah, hum kamzor hai, hum zaif hai, hum natawa hai. Ey Allah, humare paas koi amal nahi hai. We don't have any capital of good deeds to present before you. Ya Allah, the pious and the righteous ones come here with their good deeds and actions. We have come here with our sins, my Allah. But we know that you dearly love forgiveness of the sins of the sinners. Ey mere Allah, humare gunahon ko maaf farma. Forgive our major sins and minor sins. Sins that we committed knowingly or unknowingly, in the light of day or darkness of nights. My beloved Allah, forgive the sins of our eyes, of our ears, tongues, hands and feet, heart and mind. Ya Allah, don't let us return from here with our sins. Ya Allah, humare gunahon ki maafi kar de. Ya Allah, darwaze khol de, maghfirat ke darwaze khol de. Open the floodgates of your mercy and your forgiveness for us, for our parents, for our wives and children, for our grandchildren, for our family members, for our brothers and sisters, for the ummat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puri ummat ki maghfirat kar de, puri ummat ke hal par raham farma, puri ummat ki pareshani ko dur farma. Ya Allah, remove the difficulties, the hardship, the pain and suffering of the ummat around the globe, my beloved Allah. Those who are be iman, bless them with iman. Those who have got iman, make their iman strong and qawi, my Allah. Surat-e-mustaqim par hame qaim rakh. Ihdina siratul mustaqim, ihdina siratul mustaqim, ihdina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Ey mere Rabb Kareem, humare hal par raham farma. Hawa wo hirs wala dil badal de, mera ghaflat mein dooba dil badal de, badal de dil ki duniya, dil badal de,
خدایا فضل فرما دل بدل دے یا اللہ ود انبیاء بسے واسٹ ہے ود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیگ آف یو ہیر یا اللہ وی کین ناٹ ایون امیجن ہاؤ مچ ہی شیڈ ٹیئرز ان دس مبارک پلیس دیٹ معصوم اینڈ سن لیس نبی آف یورز وین ہی یوز ٹو میک طواف ہیر ہی واز بیٹن اپ ہی فیل ڈاؤن انکانشس یا اللہ وین ہی گوز انٹو سجدہ انٹسٹائنز آف اینیملز آر پلیسڈ آن ہز بیک In Taif he stoned so much that his shoe Mubarak gets filled with his blood. 3 solid years he was ostracized and boycotted in Makkah Mukarrama. Hey, mere Allah, how much he must have cried here. How much he begged for us here. Ya Allah, tonight we raise our hands before you so easily and comfortably here. Ya Allah, bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam begged of you. Especially in Hajjatul Wida. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوم کر کے جو مانگا تھا مطاف میں چل کر کے جو مانگا تھا رکن یمانی چھو کر کے جو مانگا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میزاب رحمت کے نیچے رو رو کے جو مانگا حتیم میں نمازیں پڑھ کر جو مانگا مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھ کر جو مانگا صفا اور مروہ کی سیڑھیوں پر جو مانگا بیلین اخضرین کے درمیان جو مانگا بنا عرفات اور مزدلفہ میں جو رو رو کے مانگا فرام ظہر ٹل مغرب ہی کرائیڈ ان عرفات Ya Allah, bless us with all the goodness that He asked for us. Bless the Ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas, He asked for protection. Protect us and protect the entire Ummah of Nabi alayhi salatu wasalam. Ya Allah, those who are sick amongst us, give them shifa. Ya Allah, sihat tamma kamila ajila nasweef farma. My beloved Allah, shifa lies in your hands. Dua aur dawa mein asar hai zarur. Marizo ki shifa lekin dast-e khuda mein hai. Ya Allah, those who are sick and ailing, give them shifa. Wherever they may be, in hospitals, clinics, homes or amongst us, یا اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا تام کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما those who are weak give them strength یا اللہ those who are suffering financial difficulties remove it with plentiful of halal rizq my beloved Allah Those who are on journeys, make them reach the destination safely. Ya Allah, those who have worries, problems, anxieties, remove their worries, problems and anxieties. My beloved Allah, those who have no children, make their children, bless them with pious children. Those who have children, make their children coolness of the eyes of the parents. Bless them, my beloved Allah, with ilm and with amal. Make them, my beloved Allah, sadqa jariya for us. Ya Allah, unko nek bana de, salih bana de. اللہ آپ کی اطاعت کرنے والی اولاد بنا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے والی اولاد بنا دے اے رب کریم bless us with the best of دنیا the best of آخرت When the time of our death comes, don't let the angel of death find us in any kind of haram action. When the time of our departure comes, take us to Madina Tayyiba. Madina Tayyiba mein hame iman ki salamati ke saath, ay Allah, شہادت کی موت نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما بقی کے اندر دفن نصیب فرما یا اللہ لیٹ اور جنازہ بھی ان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سو دیٹ وین دی امام سیز اللہ اکبر My beloved Nabi صلی اللہ علیہ وسلم سیز او اللہ forgive this امتی of mine یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے یا اللہ دیز فرینڈز آف مائن ہو آر ہیئر ریزنگ دیئر ہینڈز بیفور یو مائی سسٹرز ہو آر ہیئر ریزنگ دیئر ہینڈز بیفور یو یا اللہ ان سب کی نیک مرادوں کو پورا کر دے فلفل آل دیئر گڈ وشز گڈ ڈیزائرز گڈ ایسپیریشنز اے اللہ یہاں پر بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں رات کے اس وقت کے اندر تیرے بیت کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ دس پارٹ آف دا نائٹ دے ہیو ایکسٹینڈڈ دیئر بیگنگ باؤلز بیفور you my beloved Allah there is no shortage in your treasures
no deficiency in your treasures. آج رات ہمارا فیصلہ کر دے, ہمیں نیک بنانے کا فیصلہ کر دے, صحت عافیت سلامتی کا فیصلہ کر دے. یا اللہ اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں, وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا. یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. اے اللہ جتنے بھی دینی کام ہو رہے سب کو قبول فرما, جو ہونے والا اجتماع ہے اس کو قبول فرما, کش تعلیم تبلیغ کو قبول فرما, مساجد مدارس خانقاہوں کو قبول فرما, تمام دینی انجمنوں کو قبول فرما. ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, those who have requested duas for them, fulfill all their good wishes and good desires. Those who are sick and ailing amongst them, give them shifa. Those who have other problems and difficulties, remove those difficulties and problems. Ay Rabbe Kareem, Ay Rabbe Kareem. Nabi alayhi salatu wassalam نے یہاں پر جو کچھ مانگا وہ تمام خیر ہمیں نصیب فرما, اور جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما. جو مانگا ہمیں ہم نے وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. Sit on a chair there. Alhamdulillah, I didn't see you at first. Chaap nikal jaye, Allah taala khair wa afiyat se pahunche.

صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. Although the skies are very high,

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔

بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے وی آر آسکنگ اللہ تعالیٰ ٹو چینج اوور ہارٹس ویچ آر فلڈ ود نیگلیجنس ہیڈ لیس وی آر اینڈ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار اللہ تبارک و تعالیٰ وی مسٹ میک دعا ٹو اللہ فار اے چینج آف اوور ہارٹ اف اللہ تعالیٰ کین گیو مین دا سائنس آف ٹرانسپلانٹ آف ہارٹس دین کی ناٹ ہی ٹرانسپلانٹ اے اسپرچولی ساؤنڈ ہارٹ ان ٹو اوور باڈی So you must seek from him too and make an effort also. Hawa wo hirs wala dil badal de, mera ghaflat mein dooba dil badal de, badal de dil ki duniya dil badal de, khudaya fazl farma.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے، اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے، اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے، اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے، اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے. یا اللہ گیو می اے تھروتفل ٹنگ، تھروتفلنس ان مائی اسپیچ، تھروتفلنس ان مائی ایکشنز، صداقت ان مائی ظاہر اینڈ صداقت ان مائی باطن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں دعا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن. سو ظاہر اینڈ باطن وی مسٹ آسک اللہ تعالیٰ فار پروٹیکشن آف آل کائنڈز آف فتنس. سو دس صدق از ناٹ اونلی سم تھنگ دیٹ از آن دا ٹنگ، اٹ ہیز ٹو بی ان دا ہارٹ. وداؤٹ صدق and truthfulness in the heart with regards to iman, the person is not even a believer. If with his tongue he proclaims very very loudly, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, loudly he proclaims, but in his heart there is no iman. So what he is saying with his tongue is sidq, it is the truth what he is saying with his tongue. We can't say that he is not saying the truth with his tongue. His tongue is speaking the truth, because Allah Ta'ala is the only one worthy of worship. And Nabi alayhi salatu wasalam is Allah tabaraka wa ta'ala's last and final messenger. That is the truth. But in his heart, if this is not there, then he's not a Muslim. He's not a believer. He's a munafiq. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صحيح. يعلم والله يعلم. Allah Ta'ala knows that these people are liars. But Allah Ta'ala says that إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. That means what they are saying, that you are the Rasul of Allah Ta'ala, that is true. There is no lie in that. But Allah

عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا

بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر تمہارا در سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے۔

سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا مدرس ہوں، حرم شریف میں پڑھاتے ہیں الحمدللہ، جیسے مولانا نے فرما دیا. تو بہرحال ہماری اپنی زبان میں تو کچھ نہ کچھ آتا ہے ہمیں، لیکن اردو میں تھوڑی سی آتی ہے، جو کہ تھوڑی سی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ توحید کے موضوع کے اوپر ہے، وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ درسی پڑھ لیجیے. Mm-hmm.

یہ ختم ہوئی اور چھوٹے سے دو چار الفاظ مولانا کو پسند ہیں وہ اور تھی ایک جی جی جی

کب سے ہوں میں بے خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے. بہت دنوں رہ چکا نکما. او اللہ, فار ٹو لانگ ہیو آئی ریمین این ایبسلوٹلی یوز لیس پرسن آن دا سرفس آف دس ارتھ, بہیونگ اینڈ ایکٹنگ لائک نن ادر دین دوز ہپوکریٹس ان دا ٹائم آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دیٹ از اوور ایکشن. All of us should think of ourselves like that. For others, we must have a good opinion. But for ourselves, we should think that we have not behaved like a true Muslim on the surface of the earth. We haven't been useful. How much of benefit have we been of to others? How much of Islam have we given to others? How much of deen have we given to others? How much have we invited people towards Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam? How much have we enjoined righteous deeds and forbidden evil? So therefore he say, بہت دنوں رہ چکا نکما. But oh Allah, now make me a useful person. If Allah سبارک و تعالیٰ decides, then there is nothing to obstruct. There is nothing that will stop. The person who was a useless person can become the most useful one. ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. پیپل ہو یوز لیس سڈنلی دے ریچ ہائٹس. سو دیر فور وی آر سیکنگ فرام اللہ تبارک و تعالیٰ دیٹ گیٹ از اپ فرام دس اسٹیٹ آف انڈیفرنس, نیگلیجنس, غفلت. ونس دا پرسن ہیز گاٹ غفلت, دین آل ادر سکنسز ول ایمینیٹ فرام دیر.

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

صلى الله عليه وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

جسٹ اے فیو منٹس. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے, تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہے چہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت, بس اب جگا دے, بس اب جگا دے. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ.

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. ایچ اینڈ ایوری ون آف اس شوڈ لک ایٹ اور اون ہارٹ اینڈ ناٹ لک ایٹ ادر پیپل. اینڈ دس از دا اشعار آف حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. واز سچ اے گریٹ ولی آف اللہ تعالیٰ. سو اٹس ناٹ فار ہیم, اٹ از فار اس. اللہ تعالیٰ نوز دا کنڈیشن آف اور ہارٹ, وی کین ہائیڈ اٹ فرام پیپل. اللہ تعالیٰ تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا, گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا. یہ آخری دن ہے زندگی کے, درست کر دے مآل میرا. تیری محبت میں اب جیوں میں, اسی میں ہو انتقال میرا. ہر دم کروں میں اے میرے باری, اللہ اللہ اللہ